0: Mijango.
1: Vijana mmepata maelekezo sahihi kabisa.
0: Abasore mwaronse we intumbero ibereye.
1: Ni nyinyi tu kumuomba Yesu.
0: Ni byinshi rero gusenga Yesu, gusaba Yesu
1: ili awaletee tafasiri sahihi kulingana na kila alichokuwa amemfunulia mtumishi wake.
0: Kugira ngo abashoboze guhitamo icho Imana yari yarungikanye umukozi wiwe.
1: Mungu awabariki sana.
0: Bani baheza gire cyane.
1: Jioni ya leo tutakuwa na somo linasema injili ya milele.
0: Muri iki kigoroba tufise ikigwa kivuga ngo ubutumwa bwiza butazoshira.
1: Injili ya milele.
0: Ubutumwa bwiza butazoshira.
1: Injili ya milele,
0: utumwa bwiza butazoshira,
1: haikuwa ni kwa wakati fulani na kwa watu fulani.
0: Ntabwo ari ubutumwa bw'igihe runaka cyangwa ubwo abantu b'igihe runaka.
1: Jako kuna watu wanajaribu kusema injili imegawanyika na inatofautiana.
0: Nubwo hari abantu bavuga yuko ubutumwa bwiza butandukanye kandi bufise ukuntu bwagabanijwe.
1: Kuna wengine wanayonyesha injili ya wakati huu ni tofauti na ya wakati uliopita.
0: Hari abandi berekana ngo ubutumwa bwiza bwo muri kigiye butandukanye n'ubwo mu gihe cyarenganye.
1: Na kuna wengine wanaonyesha injili ni tofauti kutoka kanisa moja kwenda kanisa jingine.
0: Abandi nabo akerekana ko ubutumwa bwiza butandukanye bivanye n'ishenge, uvuye kuri shenge ukaja kurindu gasanga uratandukanye.
1: Na wengine wanaonyesha kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine.
0: Abandi nabo akerekana ko bushobora gutandukana bivanye n'igihugu, uvuye mu gihugu uja mu kindi,
1: na hata bara moja kwenda bara jingine,
0: cyangwa se uvuye kuri kumugabane umwe ukaja kuundi mugabane.
1: Na hata wamefikia kuonyesha kwamba kizazi hiki na kizazi kile injili zake ni tofauti.
0: Bagashika no kurwerekana ngo urungano rw'iki gihe n'urungano rwa kijya gihe ngo ubutumwa bwiza kuri bo buratandukanye.
1: Lakini ukisoma Mariko sura ya 10,
0: ariko usomye ubutumwa bwiza bwa Mariko igice cy'10,
1: sura Mariko 13, sura ya 13,
0: Mariko igice cy'13
1: na ule mstari wa 10,
0: maze ugasoma ku murongo w'10,
1: Biblia inaonyesha vizuri.
0: Biblia irabyerekana neza.
1: Inasema
0: Mariko 13 umurongo w'10 havuga ngo,
1: na sharti injili ihubiriwe kwanza katika mataifa yote.
0: Ubutumwa bwiza bukwiye kubanza kuvugwa mu mahanga yose.
1: Injili ni kwa ajili ya mataifa yote.
0: Ubutumwa bwiza ni kubw'abantu bose.
1: Na wala injili haitatofautiana kutoka taifa moja kwenda taifa jingine.
0: Kandi ubutumwa bwiza ntibuzoba butandukanye uvuye ku ihanga rimwe ukaja kurindi hanga.
1: Na ngoja nikwambie ndugu yangu,
0: kandi reka ndakubwire mugenzi,
1: injili ni habari njema kutoka kwa Mungu.
0: Icyo tuvuze injili ni ubutumwa bwiza uvuye ku Mana.
1: Mungu anaongea na wanadamu habari njema.
0: Imana ivugana n'abantu ubutumwa bwiza.
1: Mungu anawapa historia yao wanadamu.
0: Imana ibaha kaise kawa inkuru zabo.
1: Mungu anawaambia kwa nini aliwaumba wanadamu.
0: Imana irababwira icyatumye barema.
1: Injili inatuonyesha tulipitia hatua zipi na hatua zipi.
0: Ubutumwa bwiza bwerekana intambuko twaciyemo.
1: Kuna kipindi wanadamu walianguka dhambini.
0: Aligia wanadamu wagwe mchaha.
1: Injili inaonyesha upendo wa Mungu, Mungu alivyokuja kututafuta wanadamu.
0: Maze utuwa ugiza bwerekana urukundo rw'Imana kuni Imana yaje kuturondera.
1: Na jinsi gani mwenye Mungu aliamua kufanana na sisi ili aweze kutukomboa.
0: Nuburyo Imana yashoboye kwishushanya natwe ngo ishobore kuturokora.
1: Kwa hiyo Mungu ni kwa ajili ya wanadamu wote.
0: Kubw'ibyo rero Imana yari kugabantu bose.
1: Kwa hiyo Mungu hana ubaguzi kwamba hawa ni waeupe na hawa ni waafrika.
0: Kubwije rero Imana na amacakubiri gira ngo abana bazungu ngo abana banyafrika.
1: Wara Mungu haina ubaguzi. Mungu hana ubaguzi wa kikabila.
0: Kandi Imana na amacakubiri yamo kigira.
1: Wara hana ubaguzi wa kijiografia.
0: Kandi Imana na amacakubiri gira ibivanye n'uburere.
1: Kwa hiyo Mungu alikuwa ameleta injili kwa ajili ya mataifa yote.
0: Kubwije rero Imana yazanye ubutumwa bwiza kubw'amakuru yose.
1: Tutasoma kitabu cha Matendo.
0: Turasoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa
1: msare sura ya 15
0: igice cy'15
1: Na ule mstari wa saba hadi wa tisa.
0: Kumurongo windu kugushika kuichenda.
1: Mungu abariki manaka mereta hali ya hewa nzuri.
0: Maana ya duheza gie izanya kaga keza.
1: Bari inani meondoa joto.
0: Kandi zanye kinu gituma ushwe buvaho.
1: Kwa hiyo hatuoni, hatuna chakula ramika.
0: Kubugivza lero na chotu maduha gari kumutima.
1: Biblia inasema.
0: Biblia inavuga ngo.
1: Na baada ya hoja nyingi Petro akasimama akawaambia ndugu zangu, ninyi mnajua ya kuwa tangu siku ya kwanza Mungu alichagua miongoni mwenu ya kwamba mataifa wasikie neno la injili kwa kinywa changu na kuliamini. Matendo sura ya 15 na ule mstari wa 7 hadi wa 9.
0: Haba imiburano nyinshi Petro ava hasi arababwira ati, bagabo bene data, murazi yuko kera Imana yanoranirije muri mwebwe kugira ngo mu kanwa kanje abariho abanyamahanga bumva ijambo ry'ubutumwa bwiza bizere.
1: Kwa hiyo
0: kubwivyo
1: Mungu alikuwa amechagua watu katika watumishi wake.
0: Imana harabo yatoranije mu bakozi bayo
1: ili waje walete habari njema kwa mataifa.
0: Kugira ngo batange ubutumwa bwiza ku mahanga yose.
1: Kwa hiyo kila wakati,
0: kubwivyo rige chose,
1: Mungu anatuma watu wake.
0: Imana iratuma abantu babasubaye.
1: Unajua ngoja nikwambie.
0: Rekana kubwire,
1: Mungu anawatumia wanadamu.
0: Imana ikoresha abantu,
1: wanadamu wenye dhambi.
0: Abantu wabanyabyaha,
1: wanadamu nayefanana naye.
0: Abantu basanatwe,
1: mwanadamu kwa mwanadamu.
0: Umwana w'umuntu akaburira umuntu,
1: ili mwanadamu amuhudumie mwanadamu mwenzake.
0: Yango umuntu akorere mugenzi we,
1: mwanadamu abebe habari njema ya Mungu.
0: Kugira ngo umuntu atware inkuru nziza y'Imana
1: aiperekee mwanadamu mwenzake,
0: maze umurayi janire umuntu mugenzi we.
1: Kwa hiyo injili ilitumwa kwa mataifa yote.
0: Kugivyo rero ubutumwa bwiza bwatumwe amakungu yose.
1: Mstari wa 8 Biblia inasema,
0: Murongo 8 bivuga ngo,
1: na Mungu ajuaye mioyo ya watu akawashuhudia akiwapa Roho Mtakatifu vile vile kama alivyo tupatia sisi.
0: Kandi mana izi mitima yarabashingi naye hamwe yabamwe muyera nuko yamuduhaye natwe.
1: Unajua mwanzo kabisa
0: mrazi munango uko byarimeze
1: katikati ya mataifa yote duniani,
0: hagati mu mahanga yo makungu yose,
1: Mungu alikuwa amechagua taifa la Israeli.
0: Maana yali yaratoranije ihanga rya Israeli,
1: ili Mungu kupitia taifa la Israeli
0: kugira ngo imani chie muri iyo hanga rya Israeli
1: habari ziweze kuyafikia mataifa yote,
0: kugira ngo inkuru nzizi shikire ya mahanga yose.
1: Hata Yesu alipokuja pia duniani,
0: nige Yesu aje kuisi,
1: aliwachagua miongoni mwa wanadamu wa taifa la Israeli,
0: yatoye mubana abantu abakomoka mu ihanga rya Israeli
1: akawakabizi habari njema,
0: maze abari bo aha ubutumwa bwiza.
1: Na wahao vijana hao watu wakalihubiri taifa la Israeli,
0: kanda bo niwe bigishije ihanga rya Israeli,
1: na wale wana wa Israeli wakazipokea baraka za Mungu.
0: Kanda Israeli bashowe kwa kirimieze gire y'Imana,
1: wakauona upendo wa Mungu.
0: Arabonye urukundo rw'Imana,
1: wakaziona rehema za Mungu.
0: Arabonye ubuntu bw'Imana,
1: wakaiona kazi ya Roho Mtakatifu.
0: Arabonye igikorwa cya mwemu yera.
1: Paulo anaeleza pia sasa,
0: Paulo nawe avuga ati,
1: hata injili ilipokwenda kwa mataifa,
0: Petro avuga ati nige utuwa bwagiye ku banyamahanga,
1: yale yale waliyoyapata wao wana wa Israeli,
0: ibyo Abisirayeli barose,
1: zile baraka walizozipata wa Israeli,
0: imiheza gira Abisirayeli barose,
1: ponyaji walioona wa Israeli,
0: aga kinza Israeli barose,
1: nguvu ya Roho Mtakatifu iliyokuwa kwa Waisraeli,
0: ushozi wa mwemu yera bwari ku Israeli,
1: kazi ya utendaji wa Mungu iliyoshuhudiwa kwa Waisraeli,
0: igikogwa gishingiri binaye kubyibikogwa by'Imana byari ku Israeli,
1: ilienda ikawatokea na watu wa mataifa,
0: ije navyo byaishuriwe n'abantu wa mahanga yose.
1: Ndio maana Petro anasema,
0: nicho chatu ni Petro avuga ngo,
1: kwamba hawa nao wamepokea vile vile kama sisi.
0: Atabu nabo bara vzakirie muko nato kwa vzakirie.
1: Sasa mbona wewe unataka kusema mtu wa mataifa wewe ni tofauti na Wayahudi?
0: None kweri kushakuvuga ko umunyama hangu tandukanye na Wayuda.
1: Mbona wewe unasema uponyaji wako ni tofauti na Wayahudi?
0: Weri kuvuga yuko gukira kwa gutandukanye nuko Wayuda.
1: Taifa la Wayahudi ndio shamba darasa la Mungu.
0: Nijanye ni hanga ya Israeli niyo mulima tuko kuigia ko.
1: Israeli ndio likuwa shamba darasa la Mungu.
0: Israeli ni kitegerezo imana yokoresha mukwigisha.
1: Hiyo injili ilipofanyiwa majaribio Israeli,
0: igerero utuma bwageragerejwe muri Israeli,
1: ikaota na ikachanua,
0: maze burakubura kura gushikige bugira ivyamwa.
1: Na hiyo injili hiyo hiyo
0: kandi ubwo butuma bwiza ubwo
1: ukayaendea mataifa yo
0: nti bwagiye mu mahanga yose.
1: Ari wa 9 Petro anaendelea kuongea,
0: ngo ichenda Petro anaendelea kuvuga ngo
1: wala hakufanya tofauti kati ya sisi na wao,
0: yashira itandukano hagati yacu nabo,
1: akiwasafisha mioyo yao kwa imani,
0: yogesha mitima yao kwizera.
1: Sikiliza mitume waliohubiri injili mwanzo
0: kabisa, ndumwa zigishije mu ntango
1: kwamba huyo Mungu wa mbinguni huyo
0: yokimara mwijuru
1: katika utendaji wake wa habari njema,
0: ukora kwayo itangaza utume bwiza,
1: hakuitofautisha kati ya Wayahudi na wa mataifa,
0: yige zitandukanya Wayuda na Wayemahanga.
1: Petro ameongea hapa,
0: Petro alivuga ngaa
1: kwamba hakututofautisha sisi na wao,
0: yokimani tadu tandukanije nabo.
1: Sisi ni nani?
0: Twebwe tulande,
1: sisi Wayahudi.
0: Twebwe tulabayuda.
1: Wao nani?
0: Nao ni wande,
1: watu wa mataifa.
0: Abo nabo na Wayemahanga.
1: Mungu hajaweka tofauti,
0: imani na tandukanyo ya shize.
1: Sasa mbona leo tunasikia kuna tofauti?
0: None kuyu munsi twumbari itandukanyo,
1: mbona tunaiona tofauti?
0: Kobera kitu woni itandukanyo,
1: mbona injili iliyokuwa kwa Wayahudi ni tofauti na iliyoko kwa mataifa?
0: Kobera kitu tumwa bwiza bwari mu Bayuda butandukanyo n'ubuni wa Wayemahanga?
1: Hapo ndipo panapotokea shida.
0: Ah, wewe hadi ngorane.
1: Lakini Mungu ameweka vizuri,
0: arikimana byose yarishize meza.
1: Kwa sababu hata injili yenyewe iliyokuja kwa mataifa,
0: wera yuko ni utumwa bwaje kwa Wayemahanga,
1: ulianzia kwa Wayahudi
0: nari bwatangire mu Wayahudi,
1: na waliureta kwa mataifa
0: ande wabuzani ya Wayemahanga
1: walikuwa ni Wayahudi
0: bara Wayuda,
1: ambao ni akina Petro na wenzake.
0: Hao ni Petro na wageziwe,
1: na hao hao Wayahudi
0: kanda wa Wayuda
1: ndio wanaosema,
0: ndio wavuga ngo
1: kwamba Bwana alivyowafanyia wa mataifa,
0: atukuimana yagiria Wayemahanga
1: haina tofauti na alivyotufanyia sisi.
0: Tano kanyoni huku imana atugire twebwe.
1: Kwa hiyo tunapoleta habari njema ya wokovu,
0: ndio tuzania ihurunzi zaga kiza,
1: lazima tuzingatie kwamba injili tulio nayo leo
0: ni ngoba kwa tutaura ili huku tumwagiza tufsiri mwesi.
1: Ndio ile ile ambayo ilitokea kwa Wayahudi,
0: bega ni bwabu ni bwashikiye Abayuda,
1: au hii nayo ni nyingine?
0: Tangu ni wundi mutumwa.
1: Sasa tutakwenda ule msali wa 34 hadi 39.
0: Turagenda ku murongo wa 34 gushika kwa 36.
1: 34. Lakini kabla ya 34 na 39,
0: alikibereko tuje ku 34 na 39.
1: Hebu nenda msali tusome Matendo sura ya kwanza.
0: Nikabuswanze dusome byakozwe ni mwice cya mbere.
1: Nenda Matendo sura ya kwanza, umsikilize Mungu anachokiongea.
0: Unguri zichimani vuga mkitawe chibza kuzuri mkiche chambere.
1: Ule msali wa 8 na 9 tutasoma hapo.
0: Murongomu 9 uchenda.
1: Biblia inasema maneno haya.
0: Unguri inavuga ngo.
1: Inasema hivi.
0: Ibuga ngo.
1: Lakini mtapokea nguvu akisha kuwajiria juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, na katika Uyahudi wote, na Samaria, na hata mwisho wa nchi.
0: Ariko muzohabwa ubushobozi mpemu yorani yabaza ko muzoba ibyabo nabyo kushingira naye Yudaya ni Yerusalemu ni Samaria no gushitsa kumera yisi.
1: Sasa sikiliza nikwambie.
0: Ndiyo nimbiriza na kugire.
1: Habari njema ilikuwa ina maeneo yake ya kijiografia.
0: Tubabwiza bwari bufise aho buja gerekera mu karere.
2: Unajua huyo Mungu tunayemwabudu ni mtaalamu.
0: Wazi imana dusenga ni munyabwenge.
2: Vitu vyake vimepangiliwa.
0: Ibintu byiwe byose biri ku rutonde.
2: Na mimi ngoja nikwambie.
0: Kandi nanjye reka nakubwire.
2: Pangilia vitu vyako.
0: Nawe nugira rutonde mu bintu byawe.
2: Unajua ukipanga chumba chako vizuri.
0: Wazi mu chumba cha wili nipanze neza.
2: Mtu akiingia,
0: umuni injiye,
2: akagusa kitu chochote,
0: akagira kintu akora ku cyacu cyose.
2: Akakihamisha ulipokiweka na kaweka sehemu nyingine.
0: Baza akajikuraho kile kagishira handi hapo.
2: Utakaporudi utajua kuna mtu alikuwa humu ndani.
0: Nige ugarutse uramenye cyari umuntu wari injiye.
2: Sababu nilivyoiacha tochi sio mahali nilipo.
0: Utereshi na au na isize sinda isana.
2: Na hata unapoamka asubuhi,
0: yani nijivuze mu gitondo,
2: taandika kitanda chako kwanza.
0: Baza usasi kitanda chao.
2: Usiwache vitu zigizaga.
0: Niwaache vitu vili mkataga.
2: Chumbani pangilia vizuri.
0: Mchumba gira utonde gwiza.
2: Hata ndani ya gari lako weka vitu vizuri.
0: Namu muduga wawe ilinipange neza.
2: Mungu alipoleta habari njema.
0: Wigi imana ya zani mutuwa gwiza.
2: Aliipangilia kijiografia.
0: Yara pishizuru tonde neza wipanye na kareo.
2: Ilo fungu limetuambia hivi.
0: Iyo mrongo watu giongo.
2: Habari njema itaanzia Yerusalemu.
0: Mutuwa gwiza uzotanguli Yerusalemu.
2: Ukitoka Yerusalemu uende
0: Yerusalemu uje mu Yuda.
2: Ukitoka Yuda uende Samaria.
0: Uje mu Yuda uje Samaria.
2: Ukitoka Samaria uende mataifa yote.
0: Uje mu Samaria uje mu mahanga yose.
2: Kwa nini Mungu ameipangilia injili yake?
0: Kweli kimana yagize rutonde bw'ubutu bwa Mungu.
2: Alijua kwamba asipoipangilia,
0: Imana yaramenye yuko itagize rutonde bwaje.
2: Kuna injili nyingine inaweza ikatokea Rumi.
0: Yuko ashora kuzundi mutuma buvuye Roma.
2: Kuna wengine injili inaweza ikaanzia Russia.
0: Haribundi ushora kuturuka mu Rusia.
2: Kuna nyingine injili inaweza ikatokea Arabuni.
0: Haribundi utuma ushora kuturuka mu Arabu.
2: Nyingine inaweza ikaanzia Afrika.
0: Haribundi utuma ugatangura mu Afrika.
2: Sasa Mungu alijua.
0: Imani jera bimenye.
2: Akaweka vizuri.
0: Nazi ninabishira ku rutonde neza.
2: Kwamba yangu itaanzia Yerusalemu.
0: Yuko utuma bwiza buzotangura Yerusalemu.
2: Ikitoka Yerusalemu yende Uyahudi.
0: Nibgava mu Yerusalemu buje mu Yuda.
2: Ikitoka Uyahudi yende Samaria.
0: Ubu Yuda uji Samaria.
2: Ikitoka Samaria yere yangi yende dunia yote.
0: Ubu Samaria buche mukwirisi yose.
2: Sasa leo zimekuwepo
0: injili. Kwa busi hawa utume bwiza.
2: Warundi ni marafiki zangu.
0: Warundi ni chuti zanje.
2: Warundi ni majirani zangu.
0: Warundi na babanyi banje.
2: Warundi ni ndugu zangu.
0: Warundi na wavukanyi.
2: Nyinyi wenyewe ni mashahidi.
0: Wewe mwenye na mlizabona.
2: Kwamba kuna injili zingine hazijatokea Yerusalemu.
0: Yuko Warundi mtume mtavu Yerusalemu.
2: Tunazo injili hazijatokea Yuda.
0: Sisi mtume mtavu Yudaya.
2: Tunayo injili ambayo haijatokea nani Samaria yote.
0: Sisi mtume mtavu Samaria yote.
2: Tuna injili leo zinaota kama uyoga.
0: Sisi utumwa uvuka nyirizinu.
2: Ndugu zangu,
0: bavukanyi.
2: Ndugu zangu,
0: bavukanyi.
2: Leo tunaishi nyakati za kuangalia.
0: Uyu munsi tuwaye mu gihe cyo kwiheza.
2: Mungu ni Mungu wa kupangilia.
0: Imana ni Imana fisurutoni.
2: Ni Mungu wa utaratibu.
0: Ni Imana jari mutoni.
2: Na nilikwambia tangu mapema.
0: Kani unawi kugia akili karibu.
2: Mtu anayekataa utaratibu.
0: Umunu yanga urutonde.
2: Mtu anayekataa utaratibu.
0: Umunu yanga urutonde.
2: Huyo mtu ni hatari.
0: Huyo munu zimenye kwa ali hatari.
2: Kwa hiyo injili ya kweli.
0: Mvyukuru mutuma mkukuri.
2: Ilianzia Yerusalemu.
0: Ya tangu Yerusalemu.
2: Ikaenda Yuda.
0: Nagi Yudaya.
2: Ikaenda Galilaya.
0: Mwenye mabuji Galilaya.
2: Ikatoka hapo. Ikaenea ulimwenguni.
0: Maze mubandawu kwilisi yose.
2: Sasa sikiliza niseme maneno haya.
0: Ndone nyumba mbuga ya majambo.
2: Hayo maneno aliyasema Yesu mwisho kabisa.
0: Hayo majambo Yesu avuze kuiherezo.
2: Mstari wa 9 nasema akisha kusema hayo walipokuwa wakitazama akainuliwa wingu likampokea kutoka machoni pao.
0: Amaze kuvuga cyo aduzwa babona igicu kimukura mu maso yaro.
2: Sasa huyu anayetuanzishia injili kutokea Arusha.
0: Uyu muntu adutanguriye utuma bwiza butanguriye Arusha.
2: Ingine inaanzia Dar es Salaam.
0: Uwundi utuwebuka tanguri Dar es Salaam.
2: Nyingine zipo zinaanzia Bukoba nilikotoka.
0: Uwundi na Bukoba kawaka utanguri Bukoba wana buye.
2: Mimi hapa siwezi kusema ni mgeni sijui.
0: Si shawara kuhibuka kwa rakondu mshisi. Sisi nduko mmeze.
2: Nani aliye sema sasa?
0: Ni mbibyo ya mimi. yabivuze.
2: Akaliyemaliza kusema akaondoka.
0: Amaze kuvuga hivyo yati agenda.
2: Kwa hiyo napenda kuwaeleza ndugu zangu wapendwa.
0: Nasema wabwire babuka nyi bakuru.
2: Kwamba injili ni kwa ajili ya wanadamu wote.
0: Ni kutubaga abantu wose.
2: Ni kwa ajili ya ulimwengu wote.
0: Ni kubisi wose.
2: Lakini zingatia hili.
0: Aliko mushire kubisi.
2: Injili yote lazima iwe na muingiliano na Yerusalemu.
0: Menyaneza iko tubagose mtaweza kufuta nyisano na Yerusalemu.
2: Historia ya injili hiyo lazima ianzie Yerusalemu.
0: Injili yuga utuma ni ngombwa itangurie Yerusalemu.
2: Alafu lazima iwe na historia ya Uyahudi.
0: Kugira ngo iwe ni ngombwa bifisi muri yo mu Yuda.
2: Kwani hayo yanatusaidia nini?
0: Hegi je bidufashiki.
2: Nataka niwaambie ndugu zangu.
0: Nashaka na wabwire wavuka.
2: Kila kitu kina utamaduni wake.
0: Ikini chose gifisi kulu chate.
2: Kila kitu kina temaduni
0: zake. Ikini chose gifisi kulu gifisi.
2: Hawezi kukwepa utamaduni.
0: Nishora gu kwepa ngute kuruhani
2: injili ina utamaduni wake.
0: Nubutubu bwa rufise urutonde
2: bwa injili ya ufalme wa mbinguni haina utamaduni wa Ulaya.
0: Ubutumwa bwiza nago ufise by'imico y'Ulaya.
2: Habari njema ya ufalme wa Mungu
0: inkuru nziza y'ubwami bw'Imana
2: haina utamaduni wa Kiafrika.
0: Nago ufise by'imico yo muri Afrika
2: haina utamaduni wa Asia.
0: Nago ufise imico yo muri Rusia.
2: Utamaduni wa injili
0: umuco w'ubutumwa bwiza
2: lazima uanzie Yerusalemu.
0: Ngombwa ko utabitangurie
2: ili kubeba temaduni za Yerusalemu.
0: Kutani micho na karanga za Yerusalemu
2: na za Uyahudi.
0: Miji Yuda.
2: Ili ukiwa na utamaduni wa Yerusalemu.
0: Kutila nguwa ifisi micho Yerusalemu.
2: Utamaduni wa Yuda utabidi ukopi Yerusalemu.
0: Mizo ngombwa yuko micho Yuda injiga na Yerusalemu.
2: Ili itakapokwenda Samaria.
0: Kutila nguwa aji Samaria.
2: Samaria ikopi Uyahudi.
0: Wazi Samaria yiga ni micho Yuda.
2: Itakapokwenda kwa mataifa.
0: Basi ni agenda umakungu yose.
2: Basi injili yote itakuwa imekopi kitu kimoja.
0: Basi ungotua mgose mzababgashu wa kuiga ni kinu.
2: Kwa hiyo itakuwa na chanzo kimoja.
0: Kugiju za mfisi nango imwe.
2: Lakini leo tunakuwa na vyanzo tofauti.
0: Aliku imusi ya fisi nango zitani.
2: Leo kila mtu anaimbuka na vya kwake.
0: Imusi munuwesa na vulka akivumbuka niti
2: iwe. Kimuliza nasema na mimi ni na injili.
0: Umuba jebo uranye fisi utumga.
2: Unawambia injili mbona ifanani na ya Yuda.
0: Atumutumu fisiko mudasa nungaba Yuda.
2: Anakuambia injili ni injili.
0: Anakugina mutumga ni mutumga.
2: Anakuambia kanisa ni kanisa.
0: Anakugina mshengero ni shengero.
2: Anakuambia dini ni dini.
0: Anakugina mdini ni dini.
2: Anakuambia wachungaji ni wachungaji.
0: Anakugina mwungere na mwungere.
2: Hayo maneno ni hatari.
0: Hayo majambo yana komele.
2: Yapo una yachukulia poa.
0: Sisi ni mbuya fatakwa na sanzgo.
2: Make ni rahisi hata mwanaume kusema.
0: Ijo miyo arushe kubuga wa mivuga.
2: Anamdanganya mke wa mtu.
0: Alikuwa rabeshu mgore wa
2: wanaume. Wanaume ni wanaume.
0: Kulengwa bagabo na bagabo.
2: Wanaume wote ni wanaume sawa.
0: Bagabo wose ni chokimwe.
2: Lakini wanatofautiana.
0: Aliko nabwo nyine marafisi tando kale.
2: Una mwanaume mwingine ni kaka yako.
0: Aliyo mugabo usanga ari musaza wawe.
2: Una mwanaume mwingine ni jirani yako.
0: Aliyo usanga ari mubanyi wawe.
2: Kuna mwanaume mwingine ni baba yako.
0: Aliyo mugabo usanga riso.
2: Na kuna mwanaume mwingine ni mume wako.
0: Aliyo rero ari mugabo wawe.
2: Hiyo lazima wanatofauti.
0: Kubwije ari marafisi tando kale.
2: Hiyo mtu akisema kanisa ni kanisa.
0: Umunabuza kushengera ni shengero.
2: Mtu akisema dini ni dini.
0: Umunabuza kwidini ni dini.
2: Huyo mtu muangalie vizuri.
0: Huyo mtu mrawe neza.
2: Huenda hajatumwa na Mungu.
0: Huyo mtu anashauri kwa tatu mimi imani.
2: Kwa hiyo injili ya kweli.
0: Kubwije ubutumwa bw'ukuri.
2: Shimbuko lake ni Yerusalemu.
0: Inkomoko yabwo ni Yerusalemu.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Bwana Yesu ashimwe.
2: Sasa tutaangalia kitabu kingine tena.
0: Nikaturabi kindi kitabu.
2: Asante sana.
0: Marakoze chane.
2: Tutaangalia kitabu kingine tena.
0: Turabi kindi kitabu.
2: Iyo kitabu cha matendo.
0: Igitabu chibza kuzuri ndumu chonye.
2: Mstari sura ya 15.
0: Igichiti 15.
2: Tuanzie ule mstari wa 34.
0: Tulatangu na kumulungwa 34.
2: Tutakomea kama 39 hapo.
0: Tulazagu heza kuwa mkuku kwa 39.
2: Biblia inasema maneno haya.
0: Biblia ibugaya majambo.
2: 34 Biblia inatuambia maneno haya.
0: Biblia itubwira majambo kwa
2: lakini Sila kaona vema kukaa huko. Na Paulo na Barnaba, hebu nisomee hiyo.
0: Mugabo Sila bimubera byiza kugumayo.
2: Na Paulo na Barnaba wakakaa huko Antiokia.
0: Kandi Paulo na Barnaba baguma muri Antiokia.
2: Wakifundisha na kuhubiri neno la
0: Bwana. Bigisha abantu bababwira ijambo ry'Umwami Yesu.
2: Pamoja na watu wengine.
0: Bafatanije n'abandi benshi.
2: Na baada ya siku kaza wakaza,
0: hashize iminsi,
2: akamwambia Barnaba, haya mrejee sasa tukawaangalie hao ndugu katika kila mji tulipolihubiri neno la Bwana kwa wahari gani.
0: Paulo abwira Barnaba ati ngo dusubire hahandi tugendere bene data mu gisagara cyose aho twavuze ijambo ry'Umwami Yesu tumenye uko bameze.
2: Sasa nisikilize.
0: None yenu nyumvili.
2: Hawa mitume.
0: Izi ndumwa
2: walianza kuenea kila maeneo.
0: Batangwe kujanu hose.
2: Injili ilihama kutoka Yuda.
0: Ubutumwa bwavuye muri Yuda.
2: Anza kwenda mataifa kwa mataifa.
0: Itangura kuja kumakungu no kumakungu.
2: Tunaiona injili inafika Antiochia.
0: Urabona ubutumwa bushitse muri Antiochia.
2: Tunaiona injili inaenda Korinto.
0: Urabona ubutumwa bushitse Korinto.
2: Tunaiona injili inakwenda kila maeneo mataifa yale.
0: Giye anu hoza
2: na injili ilipoanza kuenea hayo maeneo
0: kandi giutuwa mgiza mwata wegukwira mwrego mwre
2: andaye injili karuka ikaenda mabara mengine
0: onyuma utuwe mwra guruka ujana mwende migavane
2: tunayona injili sasa inaingia hata bara la Ulaya
0: tunawono utuwe mginji enoku mgavane wa mwra Ulaya
2: injili ilipo kwenda Ulaya
0: igi utuwe mgiza mgaji Ulaya
2: ipelekwa na mitume
0: kaja anyweni numla
2: Petro alienda Roma.
0: Petro yaragi Roma.
2: Hata Paulo alienda Ugiriki kote kure.
0: Na Paulo yaragi Mugiriki ali ya hose.
2: Wakaihubiri injili.
0: Maze vigishu utuma mgiza.
2: Nataka ni wambie ndugu zangu.
0: Na shaka kwa mge wavuka.
2: Kila walipo kwenda.
0: Awagi hose.
2: Injili ya Yesu.
0: Utuma mgiza mga Yesu.
2: Ilienda kushindana kutofautiana. Na temaduni za maeneo hayo.
0: Ubwo butumwa bwa Yesu bwagiye guhangana n'imico n'imigenzo yako kare.
2: Bayo wale walioibeba injili,
0: bajya rabatwa ubutumwa bwiza,
2: walipata matatizo.
0: Bagize ingorane.
2: Wengine walifungwa.
0: Bamwe muri bo barafunzwe.
2: Wengine walipigwa.
0: Abandi barakubiswe.
2: Wengi waliuawa.
0: Abeshi barishwe.
2: Kwa nini hayo yaliwapata?
0: Yego kweli kivyo byabashikiye.
2: Kwa sababu watu waliwakuta kwenye temaduni zao.
0: Kwera yuko asanza ba wafisi michoni migenzo vzao
2: au historia walikuwa na mira zao
0: uijanyo ni migenzo wali wafisi imigenzo yao
2: walikuwa naishi kwa amani
0: bari wa bayomu mahoro
2: walikuwa wanaowana na kuoleana
0: au wala rongo na wakana rongo
2: walikuwa wanakufa na kuzikana
0: au wali wapamaze wagahama
2: walikuwa wanalima na wanapanda
0: au wali wamaze wagatea
2: walikuwa wanavuna na wanaweka akiba
0: anda wala shumara kuimbura maze wagashionomu migega
2: kumbuka injili ilitoka Yerusalemu
0: mwibuke kutuwa mgavu Yerusalemu
2: ikaenda Uyahudi
0: urajamu Yudaya
2: ikaenda Samaria
0: Samaria
2: baadaye ikaenda kwa mataifa
0: unywa ujama hanga yote
2: kwa hiyo kule iliko kwenda
0: alikiyo mgagiwe
2: na wale walioipeleka
0: na waje wautwa
2: walikwenda kukutana na shida
0: bari wage guhura ni ngorani
2: hebu tusome Matendo sura ya 16
0: tusome ibzako zelinu mwigiche chichu mina gatanda
2: na ule msari wa 13
0: kumurongo wa chumina gatatu
2: hebu tuangalie ndugu zangu wapendwa
0: katurale wakuzi wavuka yi
2: Matendo sura ya 16 na ule msari wa 13
0: ibzako zelinu mwa chumina gatanda kumurongo wa chumina gatatu
2: Biblia ina maneno matamu haya.
0: Biblia ifisa majambo ryoshye
2: afuka. Lakini mimi natamani tuanzie msali wa 11.
0: Jewe numba meze yuko twatangura mwa 11.
2: Biblia inasema hivi.
0: Biblia ivuga ngo
2: basi tukangoa nanga kutoka Troa tukafika Samatreke kwa tanga moja na siku ya pili tukafika Napoli.
0: Yuko tuvuduga itiroa mubwato turarangamiza tuja Isamoritirake buke bwa dushika Ineapoli.
2: Msali wa 12.
0: 12.
2: Na kutoka hapo tukafika Filipi mji wa Makedonia, mji ulio mkuu katika jimbo lile, mahali walipohamia Warumi, tukawa katika mji huu tukikaa siku kaza wakaza.
0: Tuvuye yo dushika i Filipi gisagara cha Makedonia gikuru, muri iyo nara cubatswe n'Abaroma. Tumarimisi mulicho gisagara.
2: Msali wa 13.
0: Mwangwa 13.
2: Hata siku ya sabato tukatoka nje ya rango, tukaenda kando ya mto, ambapo tukazani kuwa kuna mahali pa kusali, tukaketi tukasemezana na wanawake walio kutanika pale.
0: Kumusi wisaba toturengire mburi gisagara, tuja kuruzi dukeka ko hova ya hauru hase ngegwa, tuichara, tuyagana wagure bahakoraniye.
2: Sasa nisikirizi.
0: Nyumbiriza.
2: Injili ilipo kwenda Ulaya.
0: Igibu tumabugiza buga
2: shikura ye. Unaiona katika mji wa Makedonia.
0: Mwanawono utuwa ushitse muri Makedonia.
2: Makedonia leo ni Ugiriki.
0: Uyumusi Makedonia ni Mugiriki.
2: Na hile eneo walikuwa naishi Warumi pale.
0: Kanda hoha wa Baroma.
2: Na muelewe.
0: Mubitaure.
2: Nyakati zile Roman Empire ilikuwa inatawala.
0: Ni mwimenye yuko Empire Roman aliyo yaliganza.
2: Hiyo kulikuwa na Waroma lile eneo.
0: Mulikaja kale hali ya Waroma.
2: Na pia kulikuwa na Wagiriki.
0: Aliko kandi hana Wagiriki.
2: Biblia imetueleza kwamba mitume walikwenda kwa usafiri wa mitumbwi.
0: Batubwi Biblia itubwira yuko intumwa zagiye zikoresheje ubwato.
2: Au mashua kwa lugha nyingine.
0: Cyange bakoresheje mashua ku rundi ruru.
2: Sasa walipokuwa wamefika lile eneo
0: igibari bashitse muri ako karere
2: kakaa siku kaza wakaza
0: bahamaze imisi n'imisi
2: yani siku moja mbili tatu nne
0: imisi umwe ibiri itatu ine
2: tano sita
0: itani tandatu
2: ilipofika siku ya sabato
0: igihe umunsi w'isabato washitse
2: kwa sababu lile eneo hapakuwa na sinagogi
0: wera yuko muri ako karere ata sinagogi yari yari
2: hiyo injili inakwenda sasa
0: aho rero ubutumwa bwari bugiye rero
2: umwe wakaona hawana pa kwenda kufanyia ibada
0: arabona ati nawe bafise bajya gusengera
2: wakatoka nje ya rango
0: maze basohoka baje nyuma y'igisagara
2: wakaenda kwenye eneo moja kando ya mto
0: bagenda nuhame hafigyo yuruzi
2: wana historia anatuambia lile eneo lilikuwa na miti mingi
0: babuga hawa hinga mubzaka isekwa wanuhari miti vzishi
2: na hile miti ya pale ilikuwa inatoa utomvu
0: kandi
2: utomvu
0: ijo data angibito nyanga
2: ilikuwa inatoa utomvu
0: data angibito nyanga
2: na watu wafanya biashara kutoka maeneo mbalimbali na wanawake wakiwemo
0: kanda wanu povuye gukora udana zo hijya no hino harimo n'abapasoni
2: walikuwa nakwenda pale kugema utomvu
0: bagenda haja kugira ngo bashobore kuronka
2: ili ule utomvu wautumie kusafirisha maeneo mengine
0: kugira ngo baze gukoresha mugu gusukura handi hano
2: ile utomvu ulikuwa ni bizaa wanatengeneza rangi wanatengeneza vitu mbalimbali kutoka kwenye ile miti
0: kandi ivyo bintu vyakugwa muri ivyo miti bashobora kubikoresha mugukora amarangi no gukora ibindi bintu bitandukanye
2: na mitume nao wakaenda pale
0: maze intumwa nazo zigenda ngaho
2: ibi natuambia wakaanza kuimba wanaomba nasali
0: bibirimbira ngo batangura kuririmba barasenga
2: ile ibada ikawafurahisha wale wakina mama
0: baze rero ko gusenga babandi bari ngaho hafi birabanezereza babagore
2: sogea kusikiliza habari
0: baze babagore nabo baregera kugira bumva ubutumwa bwiza
2: ilikuwa siku ya sabato
0: hari ku munsi w'isabato
2: ngoje nikwambie
0: ikanda kubwire
2: injili ya kweli
0: ubutumwa bwiza bwo kweli
2: kila ilipo kwenda
0: aho bwagiye hose
2: ilisafiri na sabato
0: bwajana ni sabato
2: kwa hiyo walipokuwa pale
0: igebari ngaho
2: wanawake wakasikiliza
0: azao bagore barumva
2: wakafundishwa biblia
0: arigishwa biblia
2: wakaelewa
0: baratahura
2: na wakaamini
0: maze barizera
2: hebu tuendelee kusoma kidogo
0: tuandaje dusoma gato
2: tuendelee kusoma kidogo ule mstari wa 14
0: kumurongo wa 14
2: mwanamke moja jina lake Lidia mwenye kuuza rangi ya zambalau mwenyeji wa Tirathla mcha Mungu akatusikiliza ambaye moyo wake ulifunguliwa na Bwana ayatunze maneno yaliyonenwa na Paulo
0: umugore umwe yitwa Rudia umudandaza w'imuzu z'inyambarabami wo mu gisagara citwa Tuatira yubaha Imana aratwumviriza umwami Yesu amwugurura umutima kugira ngo ushire kubyo Paulo yavuga
2: sari wa 15 hata alipokwisha kubatizwa yeye na nyumba yake akatusia akisema kama mmeniona kuwa mwaminifu kwa Bwana ingieni nyumbani mwangu mkae akatushurutisha
0: amaze kubatiza nabo mu nzu yiwe aratwinginga atasangwa mubonye nduwizeye umwami Yesu ni muzi wanje musembereho aratugobera
2: zari wa 16 kawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuagua
0: okay tugiyeho basengera duhura n'umwigeme arimo daimoni aragura yaratungishijwe na shebuja cyane kubwiyo ndagu
2: sasa ngoje niwaambie
0: dekaronda babwiye
2: kama nilivyotangulia kusema
0: huko natangwe nabivuga
2: huyu mama akaamini
0: uyu mugore arizera
2: alipoamini akaishawishi na familia yake ikaamini
0: maze kwizera abishira mu muryango n'umuryango urizera
2: mitume wakawa wanaenda kwa yule mama
0: maze numwe zikabazija ku
2: mugore pa kusali ni pale kando ya mto
0: kanda basengera hari hafi yuruzi
2: sasa siku moja wanakwenda pale kuendelea na ibada zao
0: uwundi munsi bagiye kubandanya basenga haha
2: kila siku ya sabato
0: kuburi munsi w'isabato
2: msichana mmoja mwenye mapepo
0: umukobwa umwe afisi mwe vumbi,
2: yale mapepo yalikuwa yakiwaletea faida wenyeji wa eneo lile.
0: Kandi zo mwemu bizaza nilinyungu bena uhanu.
2: Nataka niseme maneno haya.
0: Nashaka mvugi kikini.
2: Watu wengi wameshindwa kuipokea injili ya kweli.
0: Abantu benshi bana niwe no kwa kirutubwa bwiza
2: kwa sababu ya mapepo
0: kubipuye ku mwemu mbi.
2: Na injili imekuwa imekutana na upinzani mkubwa.
0: Kandi utubwa bwiza bwagiye buhura n'inzitizi zikomeye
2: kwa sababu ya mapepo
0: bivuye ku mwemu mbi.
2: Kwa hiyo yale mapepo yakaja pale.
0: Kubwivyo rero mwemu bizari aje ngaho.
2: Yanaletwa na huyu binti.
0: Azanywe n'uyu mwigeme.
2: Na rengo la mapepo.
0: Kandi numerezo mwemu mbi
2: sio kuikataza injili.
0: Nabwo ari kubuza ubutumwa bwiza.
2: Rengo la mapepo sio
0: numero yo mwemu zihumanye.
2: Sio kuizuia injili.
0: Nabwo ari kubuza ubutumwa bwiza.
2: Ni kufanya ushirika.
0: Ariko nukugira ngo habeho gufatanya,
2: kufanya ushirika. Ndiyo kufatanya hivyo hivyo.
0: Yes, kugira ngo gufatanya.
2: Mahusiano.
0: Habeho ifatanywa.
2: Yani kati ya mapepo na injili ya kweli.
0: Kugira ngo habeho gushira hamwe hagati y'impamvu zihumanya hamwe n'ukuri k'ubutumwa bwiza.
2: Tusome mstari wa 17.
0: Tusome ku murongo wa 17.
2: Mstari wa 17 Biblia inasema maneno.
0: Murongo wa 17 bivuga ngo
2: akafunua akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu wenye kuhubiria njia ya wokovu.
0: Uyo aradukurikira twebwe na Paulo asemerera ataba bantu nabasabye Imana isumba byose kandi babarira inzira yagakiza.
2: Yani hapa ndipo nashangaa mapepo yanaongea lugha nzuri.
0: Ah, rero natangara kuona impwemu mbizi vuguru rimigwiza.
2: Yani anafika pale kando ya mto.
0: Ashite aja hafi yuruzi.
2: Siku ya Sabato.
0: Kumusi wa Sabato.
2: Mapepo yanawasifu akina Paulo.
0: Impwemu mbizi tangura guhayagiza Paulo
2: kwamba hawa ni watumishi wa Mungu.
0: Nibuga ngo abana bakozi b'Imana.
2: Tena wanatangaza habari za wokovu.
0: Kandi bavuga inguru za gakiza.
2: Wanatangaza habari za Mungu wa juu.
0: Bavuga inguru zima ni suma vyose.
2: Huku huyu akipiga makelele.
0: Kandi alikaravuzugwano.
2: Na ngoja nikwambie.
0: Nikada kubwire.
2: Injili yoyote ambayo haikutoka Yuda.
0: Ihutuba bwose utavu Yuda.
2: Injili yoyote ambayo haikutoka Yerusalemu.
0: Ihutuba bwiza butavu Yerusalemu.
2: Inatekwa na mapepo.
0: Bubabu fiske muminuwe na ba daimon.
2: Ibada hizo zimejaa makerere.
0: Kandu kogusenga kwa kuzu yugwamo.
2: Ila katikati ya hayo makerere.
0: Ano kandi agatiburu kogwamo.
2: Sikiriza vizuri.
0: Uviriza neza.
2: Tulia.
0: Tekana.
2: Acha jaziba.
0: Deka ibintu byo gufana umutima
2: acha hasira
0: reka shavu
2: utasikia wokovu
0: uzokumva gakiza
2: utasikia wokovu
0: uzokumva gakiza
2: utasikia miujiza
0: uzokumva bitangaza
2: utasikia Mungu wa juu
0: uzokumva Imani sumba byose
2: katikati ya makerere
0: mugwamo.
2: Hiyo injili haikutoka Yerusalemu.
0: Ubwo butumwa ni bwavu Yerusalemu.
2: Huyu binti akawa anaenda pale.
0: Bazi uyo mukobwa agenda ohantu.
2: Sasa hebu tuendelee kusoma kidogo ule
0: mstari. Tuandaye bisoma kuri murongo.
2: Mstari wa 18.
0: Murongo wa 18.
2: Akafanya hayo siku nyingi lakini Paulo akasikitika, akageuka akamwambia yule pepo, na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo mtoke huyu, akamtoka saa ile ile.
0: Abari minsi myinshi agenza cyo, ariko Paulo adundumiwe arahindukira abarira daimoni ati ndakubariye mwizi na rya Yesu Kristo muvemo amuvamo muri ako kanya.
2: Nataka niwaulize.
0: Nashaka ndababaze.
2: Kosa la huyu binti ni nini?
0: Mbega kosa ry'uyu mukobwa ni ryahe?
2: Binti alipoenda alisema.
0: Uyu mukobwa we yagiye aravuze.
2: Akasema hawa ni watumishi wa Mungu.
0: Yaravuze kwa bana bakozi b'Imana.
2: Wanatangaza habari ya wokovu.
0: Bavuga inguru za gakiza.
2: Wanamtumikia Mungu wa juu.
0: Bakora Imani sumba byose.
2: Kila mara anaenda pale.
0: Igechose yamagenda ngaho.
2: Anarudia maneno yale yale.
0: Akamasuya moyo majambo.
2: Kicho mkasirisha Paulo ni nini?
0: Ndoni chasha vuje Paulo ni kitu.
2: Paka anamkemea kwa jina la Yesu.
0: Ushikiga Paulo atangamira mizira ya Yesu.
2: Pepo toka.
0: Abgiri pep mwemu mingo vamgo.
2: Warundi ngoja ni wambie.
0: Warundi likada ogiri.
2: Mimi ninawapenda.
0: Jiwina wakunda.
2: Mapepo yamejaa kwenye ibada za watu.
0: Imhemu mbizuzwe mu masengesho y'abantu.
2: Majini na mamizimu yamejaa kwenye makanisa.
0: Majini ni mizimu vyuzwe mu mashengero.
2: Makerere tunayasikia makanisani leo.
0: Ugomo turagumba guzwe mashengero.
2: Angaria jinsi watu wanavyoimba.
0: Rabu urya abantu baririmba.
2: Angaria watu wanavyoomba.
0: Ni murabu urya abantu basenga.
2: Angaria watu wanavyosari.
0: Ni murabu urya abantu basenga.
2: Angaria makerere maeneo ya ibada.
0: Ni murabu gwamo mugiye cyo gusenga.
2: Lakini ukisikiliza
0: ariko wumvirije.
2: Unasikiliza wokovu.
0: Wumvise wumva ngo agakiza.
2: Utasikiliza Mungu wa juu.
0: Wumva bavuga ngo imani ishobora byose.
2: Utasikia wanasifu watumishi wa Mungu.
0: Urumva vuga bahayagize abakozi b'Imana.
2: Ngoje nikwambie.
0: Kanda kubwire.
2: Kama injili haijatoka Yerusalemu.
0: Nimba utuba butavu Yerusalemu.
2: Maneno yanalizisha kabisa.
0: Amajambo asanguko anyugwisha.
2: Lakini tabia ni ya mashetani.
0: Ariko rero imigezo ni ya gishetani.
2: Paulo akaiona.
0: Paulo anabibona.
2: Je, mnaweza mkayaona hayo?
0: Bega ivyo mnashora kuiona.
2: Na mkiyaona hayo mko tayari kuyatoka.
0: Bega muibonye mniteguye kuvayo.
2: Watu wengi wanasema.
0: Abantu benshi baravuga.
2: Mbona wanaongea neno la Mungu?
0: Ngoko bavuga ijambo y'Imana
2: none. Mbona wanaongea uzima?
0: Mbona ko bavuga iby'ubugingo?
2: Mbona wanaongea wokovu?
0: Mbona ko bavuga iby'agakiza?
2: Mbona wanaongea miujiza?
0: Mbona ko bavuga ibitanga?
2: Mbona wanamsema Yesu?
0: Mbona ko bavuga Yesu?
2: Mapepo yanamsema Yesu.
0: Ama dini ama Mwema mbizi lafuga Yesu.
2: Mapepo yanaongea wokovu.
0: Mwema mbizi lafuga ibyaga kiza.
2: Lakini ziko anjia za kugundua.
0: Ariko kandi hari uburyo bwo kubitahura.
2: Paulo alisaidiwa na historia ya injili.
0: Paulo yigeshfashijwe na Kaisa kutubabwiza.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Mwami Yesu ashimwe.
2: Nipongee mkono namna kama mnanyere.
0: Ibu ntahura turamukana.
2: Asante sana. Twende ule mstari wa 19.
0: Tugende ku murongo wa 19.
2: Biblia inatuambia maneno haya ule mstari.
0: Biblia itugira majambo ya murongo wa 19.
2: Basi bwana zake walipoona kuwa tumaini la faida yao limewapotea, wakamkamata Paulo na Sila, wakawakokota mpaka sokoni mbele ya wakuu wa mji. Twende.
0: Maziba shebujabonye yuko ico baziga mwinyungu kivuyeho, bafata Paulo na Sila, barabakwega babajana mu kaguriro imbere y'abashinga ntahe.
2: Wakawachukua kwa makazi, wakasema watu hawa wanachafua sana mji wetu, nao ni Wayahudi.
0: Babashira abacamanza bataba abantu bagarika imitima yabo mu gisagara cyacu kandi ari Abayuda.
2: Sasa ngoja nikwambie kitu.
0: Nikanda kubwira ikintu.
2: Sikiriza.
0: Umviriza.
2: Injili ya kweli.
0: Ubutumwa bw'ukuri.
2: Irishutumiwa.
0: Bwaragirijwe.
2: Irilaumiwa.
0: Bwaragirijwe.
2: Kwamba imekuja na mambo ya Wayahudi.
0: Yuko bwaje uzanye imigenzo y'Abayuda.
2: Hao ni Wayahudi.
0: Abo n'Abayuda.
2: Mataifa yalijipanga kuikataa injili iliyotoka Yerusalemu.
0: Amakungu yalipanze ngo yangu ubutumwa bwavuye Yuda mu Yuda.
2: Mashetani yanaipinga injili iliyotoka Yerusalemu.
0: Mashetani mwemu mbizira hakana zigwanyi ubutumwa buvuye Yerusalemu.
2: Mapepo yanajipanga kupambana na injili ya Yerusalemu.
0: Imwemu mbizi ipanga ngo zigwanye n'ubutumwa buvuye Yerusalemu.
2: Paulo na Sila walipoyafukuza yale mapepo kwa yule binti.
0: Paulo na Sila bakemera izo mwemu wakazirukana.
2: Watu wakaja wakawakamata.
0: Maze abantu bace baze barabafata.
2: Wakampeleka kwa makazi.
0: Bace abajana kubashinga ntahe.
2: Sikiliza statement ilivyosema.
0: Umvirizi choa majambo yavuze.
2: Kwamba hao watu ni wabaya sana.
0: Bacha bavuga ngo abantu ni babi cyane.
2: Wamekuja na injili ambayo sisi hatuitaki.
0: Baza nyubutu wabwiza twebwe tudakeneye.
2: Tena wao ni Wayahudi.
0: Kanda bona Wayahudi.
2: Injili ya kweli
0: ubutumwa bwiza
2: iliyokuwa na mitume
0: bwari bufiswe n'intumwa
2: kuwa na viashiria vya Kiyahudi.
0: Bari bifise iyo bikomoka mu Bayuda.
2: Kwa sababu Yesu alisema.
0: Kwa Yesu yabivuze.
2: Injili yanzie Yerusalemu.
0: Yavuze yuko utwa utangurie Yerusalemu.
2: Yende Yuda.
0: Ugende mu Yuda.
2: Ndipo isambaye duniani kwa.
0: Wewe ushoe kukwira kwa isi yose.
2: Uko mwanzo kabisa.
0: Era umunango rero.
2: Watu walianza kuituhumu injili hii.
0: Abantu batanguye kugwanya ubutumwa.
2: Kwamba ni ya Kiyahudi.
0: Babwagiriza ko ari ubw'Abayahudi.
2: Kwa hiyo wakaichukia.
0: Maze bangubwo butumwa.
2: Na watangazia leo katika viwanja hivi.
0: Uyu munsi muri ibi bikorende batangariza yuko.
2: Injili ya kweli ilitoka Yerusalemu.
0: Ubutumwa bwiza bwavuye Yerusalemu.
2: Injili ya kweli ilikuja kwa Wayahudi.
0: Ubutumwa bwiza bwavuye mu Bayahudi.
2: Hiyo injili ndio iliyokuja kweli.
0: Kandi ubutumwa bwajiwani.
2: Iyo injili haina ushirika na mapepo.
0: Iyo rero ubwo butumwa nacho buhurira ko na
2: majini. Iyo injili haina mahusiano na majini.
0: Ubwo butumwa nacho buhurira ko na majini.
2: Iyo injili iko tofauti.
0: Ubwo butumwa n'ubutumwa butandukanye.
2: Ni injili zilizotoka Ulaya.
0: Ari ku butumwa bwakomotse Ulaya.
2: Injili zilizotoka Amerika.
0: Butumwa bwakomotse muri Amerika.
2: Injili zinazoibuka Afrika.
0: Ubutumwa buri ko buvuka buvuye muri Afrika.
2: Injili zinazotoka Russia.
0: Ubutumwa buri ko buva mu Burusiya.
2: Ngoja ni wambie.
0: Weka ndababwiye.
2: Zitakuwa zimetekwa na mapepo.
0: Ubwo butumwa buzabufuka rafashwe miri na madimwembi.
2: Kwa nini?
0: Kuberiki.
2: Ndani ya hiyo injili.
0: Muri ubwo butumwa.
2: Hamna amri 10 za Mungu.
0: Na zageze 10 birimo.
2: Ndani ya hiyo injili.
0: Muri ubwo butumwa.
2: Hakuna sabato.
0: Na sabato irimo.
2: Wale waliopeleka injili mwanzo.
0: Abatwaye ubutumwa bwiza mu ntango.
2: Walienda na sabato.
0: Abo bajana ni sabato.
2: Wale waliokuja Ethiopia walikuja na sabato.
0: Abaje muri Ethiopia baje bazaye sabato.
2: Walikuwa Misri walikuwa na sabato.
0: Abaje muri Egypta bari bafite sabato.
2: Walikuwa Ulaya walienda na sabato.
0: Abaje muri bajanye sabato.
2: Kote walienda
0: na sabato. Yose bajanye ni sabato.
2: Sasa nataka nimalize kwa kusema maneno.
0: Nashaka kurangiza mvuga nti.
2: Twende Warumi sura ya 9.
0: Abaromi gice 9.
2: Rumi sura ya 9 atasoma mtumishi wa Mungu.
0: Abaromi gice 9 ariko mkozi wa Imani asome.
2: Asome msali wa 4 hadi wa 6.
0: Asome ku mlongo wa 4 kushika ku wa 4.
2: Biblia inasemaje?
0: Nibo Israeli
2: ndio.
0: Ivyabo nugucika abana b'Imana.
2: Wana wa Israeli ndio walioteuriwa kuwa wana
0: na masezerano
2: yani kama darasani wao
0: na masezerano no guhabwa ivyagezwe no gusenga Imana n'ivyasezeranywe
2: sante
0: bafise basoko kuruza babandi kandi kumubiri Kristo yamutse kuri bo niwe ayihejura byose niwe mani kwe gushimwa ibihe bidashira amen
2: amen sasa nisikilize kidogo
0: nyumbiliza leo gato
2: wana wa Israeli
0: aba Israeli
2: Mungu wa mbinguni
0: Imana ya mwijuru
2: ndiko alikojenga magara
0: niho Imana yashize icicaro
2: akaweka mambo yake yote
0: ashbaha ibintu byaiwe cyose abishiraho
2: ili kuanzia kwa wa Israeli
0: ndiyo bitangure mu Israeli
2: ene dunia yote
0: kwire ku isi yose
2: imesema aliwafanya wana
0: Imana yabahindu yabana
2: akawapa utukufu
0: baza bahubwerana
2: aliwapa na torati
0: aba ibyagezwe
2: na ibada
0: aba hano gusenga
2: ibada
0: ugusenga
2: ibada ya kweli
0: ugusenga kukuri
2: watu wanasema ibada ni ibada
0: abantu bavuga ngo gusenga no gusenga
2: ibada ni ibada
0: ugusenga no gusenga
2: shetani akamwambia Hawa
0: maze satani abwira Eva ngo
2: mti ni mti
0: ngo igiti chose ni giti
2: kura
0: irya
2: paka leo tunakufa
0: uyu munsi twandanya gupfa
2: ibada ya kweli
0: ugusenga kukuri
2: na mababu
0: handba sogo kuruza
2: na wazee wa imani
0: hamwe na baba andi batwitage mu kwizera
2: na Yesu ambaye ni Mungu
0: na Yesu bwiwe ariwe mana
2: alipokuja duniani.

0: Msumbiji.
1: Niagie ya Msumbiji.
0: Hakuja hapa Burundi.
1: Niajenga hii Burundi.
0: Wala hakuzaliwa Amerika.
1: Kani niavuke mu Amerika.
0: Wala Uingereza.
1: Kani ngavukire mu Bwongereza.
0: Wala Uturuki.
1: Kani ngavukire mu Turkiya.
0: Wala Italia.
1: Kani ngo muri Itali mu Butaliano.
0: Alienda Yerusalemu.
1: Yagi Yerusalemu.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Nami ashimwe.
0: Ili vitu vyote vianzie hapo.
1: Kugira ngo ibintu byose bitangurire ngaho.
0: Ili vitu vingine vikianzia kwingine.
1: Kugira ngo ibintu nivyatangurira handi.
0: Hata kama vinataka kufanana.
1: Ndio bishaka gusa nivyo.
0: Kiuliza vilianzia
1: wapi. Niwe abazuti byatanguriye.
0: Binaweza kufanana.
1: Birashobora gusa.
0: Binaweza kufanana.
1: Birashobora gusa.
0: Lakini haviwezi kulingana.
1: Ariko nibingana.
0: Temaduni itakataa.
1: Imigezi zo vyanga umuco.
0: Ngoje nikupe mfano.
1: Ikandagwa karero.
0: Mimi siku moja.
1: Je, umusumwe?
0: Nikiwa kijana kijana hivi.
1: Nirubusore gutya.
0: Nimeoa mke wangu yule.
1: Nyirongo rya mugore wanje.
0: Na sina hela, sina hela.
1: Na mahera fise.
0: Ila ninakamtaji fulani.
1: Ariko nari fise ni buru mutaye.
0: Bwana mmoja akaniambia kanunue mpunga.
1: Umuntu umwe arambwira ngo nuguri nugure umuceri.
0: Wewe rwehinda kichwa chako hakina akili.
1: Wewe rwehinda umutwe wawe ntabwe ngufise.
0: Hiki kichwa chako kina shida gani?
1: None umutwe wawe ubwenge bwawe ufise. Ngora ni nyabaki.
0: Wewe mimi ni rafiki yako.
1: Je, wewe ndo mugenzi wawe.
0: Alafu mimi nina hera.
1: Kani mfise amafaranga.
0: Wewe huna hera.
1: Wewe nta amafaranga ufise.
0: Watu watanisema mimi nakudharau.
1: Abantu bazovuga yuko ndagukengera.
0: Lakini nikikupa hera.
1: Ariko ni nguwa amafaranga.
0: Utazira.
1: Utuyarya.
0: Uwe na akili.
1: Unugira ubwenge.
0: Chukua hera.
1: Tora amafaranga.
0: Akauni ambia nenda kijiji fulani.
1: Awe tigendi yomu misozi ya.
0: Ukarangue magunia ya mchere.
1: Maze uranguri mifuko yomu cheri.
0: Ulete hapa uze.
1: Maze uzarenga udandazi.
0: Na hiyo hera uirudishe.
1: Kana ya mafarangu ya suize.
0: Faida ni yako.
1: Umenye hariki nyungu ni gwawe.
0: Hiyo hera uire na mke wako.
1: Ayo mafarangu ya harijanu mugore wawe.
0: Utaniona.
1: Uzombona.
0: Ntakufunga.
1: Nzogu ku nzogu fungisha.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Nikaenda kwa rafiki yangu mwingine.
1: Baze nagenda kundi mgenzi.
0: Alikuwa na mashine ya kukobora.
1: Na wewe rafise mashine kobora.
0: Nikamwambia naomba magunia.
1: Niona savya mifuko.
0: Akaniambia rwehindo umepata akili.
1: Baze wambia rwehindo wagize ubwenge.
0: Naomba na baskeri.
1: Baze na savi kinga.
0: Akaniambia na yenyewe nitakupa.
1: Arambia tini kinga na rikuha.
0: Ila baskeri nimeiazimisha.
1: Atariki jo kinga na ambaze kuzenda
0: kwa kesho. Kesho saa 12.
1: Atariki jo mugitondo.
0: Asubuhi.
1: Mugitondo kare.
0: Uwe
1: uzoburiga.
0: Nilipoenda nyumbani.
1: Nigena shika muhira.
0: Nikazitoa zile hera.
1: Mazi ya mahera da ya kura.
0: Nika mke wangu wakaziona.
1: Mazi mkule wanja ya muna.
0: Nikaona anaimba anaimba.
1: Davano mkule wanja tabi kuririmba.
0: Nika muambia siyo zetu.
1: Davano tema hera sayachu.
0: Siimbe sana siyo
1: Nuri
0: zetu.
1: Nuri imbe chana ya sayachu.
0: Akaniuza sasa ni za nini.
1: None na iki.
0: Nika muambia.
1: Dabukira.
0: Saa 11.
1: Saa 12.
0: Akaniamusha mwanamke.
1: Aramzuru mkule.
0: Nenda nenda nenda.
1: Amu ya tigenda genda.
0: Nikaenda mpaka pale mashini.
1: Nagenda kushika hahani.
0: Nikafika lile eneo.
1: Maze shikaburicha kibanza.
0: Kuna bwana moja na Coca-Cola moto.
1: Mbona mnari kera hamagara hamagara?
0: Ana pika pika kama pale.
1: Yari kwa rateka haria.
0: Mimi nimesimama karibu na mlango.
1: Nari magazi hafi yu mjaa.
0: Sasa nikashangaa kwenye saa 12.
1: Maze natanga na saa 10.
0: Watu wanajaa.
1: Aba anuwa maze kuwa buzi.
0: Wanawake na wanaume.
1: Aba kabona wagore.
0: Kama saa 1 kasoro.
1: Na saa moja zibura.
0: Nikaona wote wanageuka wananiangalia.
1: Una bose bahindu kebanda.
0: Wote wananiangalia.
1: Bose banda.
0: Baadaye wakaanza kusema.
1: Maze mwenye watangula kuvuga.
0: Yeye
1: ati niwe
0: ni yeye
1: nurya
0: ni yeye kabisa
1: niwe
0: anaona aibu kuja
1: ati niwe aje.
0: Alafu nikasikia mwanaume anasema
1: numva mugabo avuze ngo
0: ila hiyo tabia ni mbaya
1: atari kuja mgeso ni mbi
0: kama alikuwa hana hera asingefanya hivyo
1: hii hapa tarafisa mahira ndiye alikujira uko.
0: Mwanamke mwingine akasema
1: uone mugore avuga ngo
0: kama mimi namfuata hapo
1: ati kajenda mkurikie
0: mimi hawezi kunichezea
1: jewe ndio nginisha
0: mimi namfuata hapo
1: jenda mkurikira.
0: Nikajiuliza nimefanyaje
1: ndivyo nakoziki.
0: Ghafla nikaona mdada anakuja.
1: Ukojele mtambodo wa mkobwa raje.
0: Akafika karibu yangu.
1: Ashika afya anje.
0: Akaniambia kwa hiyo.
1: Anaambia ati kweli ki?
0: Na mimi nikamwambia kivipi?
1: Ati gute.
0: Akaniambia unajifanya mjanja.
1: Ati kweli kushakwigira murunye nchabwenge.
0: Nikamwambia bana usinizoe wewe.
1: Ati wewe ushakumenyera.
0: Akaniambia unaniambiaje unaniambiaje?
1: Atumgiri ki umgiri ki?
0: Nipige sasa nipige sasa.
1: Ati hulita leo hulita.
0: Wewe usiku wote unafikiri ni bure?
1: Wewe uanze kujoro jose, wewe uanze kujoro jose.
0: Nipe hera yangu, nipe hera yangu.
1: Ati mama faranga yaje, mama faranga yaje.
0: Yale wanaume pale yote yakasema.
1: Maze wabagabo basaje bacha baravuga.
0: Kwa kweli sio vizuri mpe.
1: Ati kandi byose byiza muhe.
0: nikaona kumbe hii ni vita.
1: Daula tikumbe hii ni ntambara.
0: Nikaanguka chini nikapiga push up.
1: Bazengwa hasi ndangura kukubita mapompa.
0: Ulikuwa ni mkwara.
1: Kugira nanje ndaweleke ngome.
0: Nikamwambia ebu niguse mimi.
1: Daula tihora ko ndakweleke.
0: Mimi nimerara nyumbani.
1: Atijeona raye muhira.
0: Hata tumufate mke wangu.
1: Atidiwa shaka tugere tubaze umugore.
0: Mimi ndinga sifanyagi.
1: Yewe ubwo bujuju ntabwo nkora.
0: Mimi ni mkristo.
1: Yewe ndo mkristo.
0: Yeye sana nikasema.
1: Maze davuga.
0: Ni wewe ni wewe.
1: Ah mazo wao niko ni wewe.
0: Mweusi ulikuwa mweusi.
1: Kandi ni wenye nubwira bweno.
0: Kandi ni hiyo hiyo.
1: Kandi ni pantalo niyo.
0: Nilijitetea.
1: Ah hodari siguye.
0: Nikaruka nikajiviringisha.
1: Basi babazi nazunguruka.
0: Usiana akaogopa.
1: Basi wa mkobwa aratinya.
0: Tunaweza kufanana.
1: Turashobora gusa.
0: Unaweza kufanana.
1: Urashobora gusa.
0: Ila sio wewe.
1: Ariko atari wewe.
0: Wanafanana.
1: Barasa.
0: Ila sio yeye.
1: Ariko si we.
0: Panafanana.
1: Harasa.
0: Ila sio penyewe.
1: Ariko si ho.
0: Nipongieni mkono wale mnaonielewa. Hallelujah.
1: Amen.
0: Watu kila kitu wanasema vinafanana.
1: Abantu bavuga ngo ibintu byose birasa.
0: Injili ya Yerusalemu.
1: Umuji wa Yerusalemu.
0: Sio injili hizi.
1: Nabwo utubwa bwa Yerusalemu sugo bw'ubu.
0: Injili ya Yerusalemu.
1: Ubutumwa bwiza bwa Yerusalemu.
0: Ina amri 10.
1: Bufisi byagezwe 10.
0: Ina sabato.
1: Bufisi sabato.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu ashime.
0: Injili ya Yerusalemu.
1: Ubutumwa bwa Yerusalemu.
0: Ina agano la kale.
1: Bufisi sezono rya kera.
0: Ina agano jipya.
1: Bufisi sezono rishasha.
0: Injili ya Yerusalemu.
1: Ubutumwa bwa Yerusalemu.
0: Ina manabii.
1: Bufisi abavugishwa n'Imana.
0: Ina mitume.
1: Bufisi ntumwa.
0: Injili ya Yerusalemu.
1: Ubutumwa bwa Yerusalemu.
0: Haina makelele.
1: Nduru bufise.
0: Hakuna kuomba ovyo ovyo.
1: Ntabwo basenga mukatagari.
0: Mambo ya makelele.
1: Na bintu by'ugwamo.
0: Hata vyombo vipigwe kwa utaratibu.
1: Ese nibicurangisha bivuzwa mu rutonde.
0: Hapana kwa. Hapana.
1: Oya.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mimi Yesu ashime.
0: Iko tofauti.
1: Hari itandukaniyo.
0: Mimi sikulala guesti.
1: Jawa sinajanye muri hotel.
0: Mimi nililala nyumbani.
1: Kana janaraye muhira.
0: Lengo langu kurangua mchere.
1: Inumeraje no kurangura mchere.
0: Ile kurali jamali moja.
1: Ariko hariyo mjamu mwe.
0: Inafanana na mimi.
1: Asananje.
0: Na lenyewe ni leusi.
1: Kandi jo naje wilawe yalira.
0: Nilala guesti.
1: Yari yaraye muri hotel.
0: Na mure guesti kuna mataa.
1: Kana muri hotel yara matara.
0: Mataa ya shetani.
1: Amatara ya satani.
0: Yanafanya hivi yanafanya hivi.
1: Aguma zunguruka ku
0: kuna wanawake wengine hata hawajui wanaenda nao.
1: Hayo ndi matazi wabagwa.
0: Ajili ya yale mataa.
1: Kubgaya matara.
0: Na shati ukienda na shati hata kama ukufua.
1: Ugie nubwishati wabutayimeshi.
0: Ukaingia kwenye hayo mataa.
1: Bazu kijira mayo matara.
0: Inaonekana shati jipya.
1: Biwonekari shati shash.
0: Hata kama viatu ukuburashi.
1: Ili hata lukutoba wali hata.
0: Ingia kwenye hayo mataa.
1: Wije burayo matara.
0: Viatu vinaonekana vipya.
1: Ije viatu vinaonekana shash.
0: Vinafanana.
1: Birasa.
0: Ila sio sawa.
1: Aliko si kimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mimi Yesu ashimwe.
0: Unaweza kaichagua injili ya Yerusalemu?
1: Mbega urachora guhitamo ubutumwa bwiza bukoma ku Yerusalemu.
0: Wangapi wanasema naipenda injili
1: hiyo? Baada bwa gushasi
0: mabeni niombe pamoja nanyi.
1: Uhaguruke bisenge. Bisenge
0: niombe nanyi. Bwana Yesu asifiwe.
1: Mimi Yesu ashimwe.
0: Asante kwa kuichagua Yerusalemu.

0: keni wanawa
1: umuntu avuze ngo umugore n'umugore
0: ah uyo fukuza ni pepo
1: uyo ni mwirukane umenye ko ari mwe mubi
0: kare kabinti kenye mapepo
1: kaje gakoga kari gafisi mwe mubi
0: alikwenda kwa wakina paulo
1: ije kagenda kwa paulo
0: sema wokovu
1: kabuga ngo gakiza
0: anahubiri wokovu
1: uravuga gakiza
0: wokovu kutoka juu
1: tumavu ya mwijuru
0: ni watumishi wa Mungu
1: ngo muumbiriza bakozi b'Imana
0: akasema hili ni pepo
1: paulo avuze ati mwe mubi
0: kwa jina la Yesu pepo
1: mwizi na Yesu mwe mubi vamo
0: nahubiri injili
1: kavuga ubutwa bwiza
0: kana amuri 10
1: kada fisi byageze
0: cyo akakari siku ya sabato
1: kada senga ku isaba
0: kana agano ra kare
1: na sezerano rya kera gakisa
0: kana agano jipya
1: na sezerano rishasha gakisa
0: arafa anajifanya nikatumisha
1: ariyo gaje kigira ngo nagakoze
0: kimba gakemea
1: gakemeye
0: njoni sasa mnaotaka niombe pamoja
1: wewe unabashaka ko dusengera hapa
0: wewe unasema sijaenda kwa pastor
1: uvuga ati sindagenda
0: ku mugwe sijaenda kusikiliza ujumbe huu
1: sindaja kukumbu ubutumwa bwiza
0: tembea tembea mpendwa tembea
1: ntambukuze
0: nina waita ndugu zangu warundi
1: ndahamagara bagenzi banje barundi
0: wale wote ambao wamekwisha kulielewa kwa
1: baba ndio amaze gutahura ibyo twize
0: sogeni sasa
1: tere ntambuko mwegere
0: sogeni haraka
1: mwegere munyarutse
0: nina waita kwa jina la Yesu
1: ndabahamagara mu izina rya
0: Yesu ngo nimwambie dunia inapita
1: nikarabwira isirikira
0: rya ila injili inabaki
1: ariko utumwa bwiza bugumaho
0: hatuna muda wa kubishana na injili
1: na mwanya dufite bwo guharira n'ubutumwa
0: bwiza unajua hata wale mitume walipokwenda
1: mwazi na handu inuma zizagenda
0: walikuwa watu walijitoa
1: hari abantu bashowe kwitanga
0: tembea uje
1: tambukuze
0: ninawajua wale walijitoa jana
1: ndazi baba ndi bitanze
0: jo ningetamani niombe nao pia
1: narisha kangusengane
0: na mtaka ebu hapa nifanye maombi pamoja
1: baadhi ngadu sengere hamwe
0: kama leo wamekuja baadhi yao
1: nimba mliwa hala baje
0: ebu wasogee tuombe pamoja
1: baadhi dusengere hamwe
0: na wasubiria kwa jina la Yesu
1: dabari ndiye mwizira
0: kaisi sogeni tuombe pamoja nanyi
1: mteri nambuko dusengere hamwe
0: na ngoja niwaambie natamani kuomba nanyi
1: kandi reka nabwire ko shaka gusengana nawe
0: nitawaita kwa jina la Yesu
1: ndabahamagara mwizira rya Yesu
0: tembea sasa mwambie jirani yako kwamba twende
1: nye bwira mugeze ati tugende
0: sogea muje
1: teri nambuko muze
0: na ninasikia mvua ni kama inataka kuja
1: kali ndumva kwimvura igombize
0: sasa mimi nitapiga magoti huko
1: ngivyo rwenda pfukama
0: huyu Mungu ni wa utaratibu
1: wera kwa Imana ari rutonde
0: ngoje labda inyeshe bwana
1: reka kumbura imvura igwe
0: tutapiga magoti tuombe
1: turafukama dusenge
0: nitawaombea nyie
1: ndabasengera
0: ili mujue kutofautisha
1: mumenye gutandukanya ibintu
0: injili ya Yerusalemu
1: ubutumwa bukomoka Yerusalemu
0: na injili zinazoota
1: n'ubutumwa bubandanya bumera
0: injili zinaotaota
1: ubutumwa bubandanya bumera
0: japo vina maneno neno hivi
1: ndugu ifisa majamba majamba
0: ni kama ya Mungu Mungu
1: ama jamba sana imani
0: ili muweze kuyakataa
1: aliko muyange
0: piga magoti tuombe
1: tufukame dusenge
0: nyenye mtabaki mmesimama
1: uandanye makagaze
0: baba wa milele
1: maana wewe hivyoose
0: tunakushukuru
1: turagushima
0: injili yako ni kwa mataifa yote
1: ubutumwa bwawe nubwisi yose
0: tena haina ubaguzi
1: kandi nta macha kubiri bugira
0: tena ni kwa kila mtu
1: kandi nubwo umuntu wese
0: tena haina ukabira
1: kandi ni bujane za macha na moko
0: tena haina nani wara nani
1: kandi ntabwo ari ubwana kacyangwa ubwana
0: lakini tunakushukuru pia
1: ariko turagushima
0: uriwekea utaratibu
1: wabishize ku rutonde
0: amba injili ya kweli
1: yuko ubutumwa bw'ukuri
0: tanzia Yerusalemu
1: zo tanguri Yerusalemu
0: yende uyahudi
1: uje mu Yudaya
0: Samaria
1: Samaria
0: na hatimaye dunia yote
1: ushika kumera yisi
0: ulijua zitakuja injili zingine
1: waruzi kwa zozo ubundi butumwa
0: na zote zitaferi kulingana na
1: kandi yuko buzo butazotsinda
0: kwa jina lako Yesu
1: mu izina jawe Yesu
0: asante kwa fundisho la leo
1: urakoze
0: Saidie yule baba,
1: fashuye mugabo,
0: saidie yule mama,
1: fashuye mugore,
0: aichague injili
1: iliyo maze ahite mu butumwa bwa Yerusalemu.
0: Hata wewe Yesu ulikuja Yerusalemu.
1: Kandi yewe Yesu nawe wajivuye
0: Yerusalemu. Hata manabii walikuwa Yerusalemu.
1: Ah, wapugishwa ni mana wali Yerusalemu.
0: Kuri 10 ziliishi Yerusalemu.
1: Ibyageze 10 byari Yerusalemu.
0: Hata Roho Mtakatifu alishuka Yerusalemu.
1: Kandi rimwe mu yerea
0: amanuka Yerusalemu. Asante kwa ajili ya Yerusalemu.
1: Yakoze kubwa Yerusalemu.
0: Hatutapotea ramani tunayo.
1: Nago tuzotazimira.
0: Tazama hili box Yesu.
1: Baba imbere yacu hariyo igiseke.
0: Watu wameleta
1: abantu bazanye imitwaro yabo
0: wana matatizo yabo
1: bafise ingorane
0: wamekuretea wewe
1: bakuzaniye mwami
0: wengine wana afya
1: abandi bafise magara mabi
0: wana watoto
1: abandi bashaka abana
0: wengine wana kazi
1: abandi nta kazi bafise
0: wengine wana heshima
1: abandi bafise icyubahiro
0: lakini kuna jambo limepungua
1: ariko hari kintu bavuze
0: kuna jambo hariko sawa
1: hari kintu kitameze neza
0: kuna jambo harijasimama
1: vizuri hari kintu kidahagaze neza
0: wasaidie liende vizuri
1: bafashe bigende neza
0: lakini kuna wengine
1: ariko hari na
0: hawana hata chakula
1: nani ivyo kurya bafise
0: hawana kazi
1: na kazi bafise
0: wengine waume zao walipotea
1: abanda bagabo babo baratakaye
0: watoto wao wameharibika
1: abana babo baronekaye
0: wengine ndoa zao hazifai
1: abandi bugeni bwabo ni bereye
0: wengine majirani zao wanagombana.
1: Abanda babanyi babo birwa mu kajagari.
0: Wengine wanashindwa kuwa raia wema.
1: Abandi byarabananiye kuwa abanyagihugu beza.
0: Wameamua kuomba wasaidie.

0: Kandi tubafashingingo ngo bafashe.
1: Wengine wanaaibu.
0: Abandi bibateye isoni.
1: Wengine wako nje ya kanisa.
0: Abandi bari hanze y'ishengero.
1: Wanatamani kurudi.
0: Biyumvira kugaruka.
1: Lakini wanashindwa.
0: Ariko bikabananira.
1: Tusaidie Yesu.
0: Yesu bashafashe.
1: Tumeomba kwa imani.
0: Kwa senze twizeye.
1: Mu jina la Yesu.
0: Mu izina rya Yesu.
1: Amen. Amen.

muri kino kinjana cha 21 ni kinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi ni cyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko n'inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hirya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko n'iryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami ni bwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ishize.

0: Uwundi na uwa tukwa ndikilavuga tifujaka ya ugu kiezo mfasha wani vivondo imana ya bahaye papa na mwawi wana vene wabo ababo frebu wose na wamuzi kwi zina jani yoku izera wose abifurizaka ya wako. Halo?
1: Halo.
0: Mauro neza?
1: Mauro.
0: Tulavuga na nandari he?
1: Mkugana kwa hana mkineendo.
0: Mkineendo umiriwe neza?
1: I'm going to go to the team.

muri kino kinjana cha 21 ni kinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi ni cyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko n'inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hirya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko n'iryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami nibwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ushize.

Kwa jina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusoro. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ili redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.

Zai mana rero nta wirondora ngayimare izuba ryakira babi nabeza ivura nuko Nikorari happiness ngaho imusigati none rero hari ubutumwa bwashitse mu nyuma ngiye kubusoma nyarutsa kugira ngo turabe ko twumviriza ubundi butumwa buke buzabuciye mu ndirimbo yivanye n'umwanzi wadusigaranye ariko menyesha Nadine hari ya mukagurutsi ntaravuga ubutumwa yakagurutsa akarimbo wasabye ka korare abagenzi ba Yesu nyandira yo korare sinabonye indirimbo zayo hano ntihatuzaniye indirimbo na n'ubu yasabye indirimbo ya Happy Family mumvise ko mwakurikiye ako masabye sinashobora kubona ko yataziri impore ngira ntarakatuzanira hano nawe undi ni Shanike nawe ne korare yo kuwa inteko ntihatuzanira indirimbo Shani yego na bosi kwa kwa rwasa byumvise ako akurikiranye kubera akajya ntakaratuzanira undi rero yasavye indirimbo ni masumbuko mu gitebe hariya mu gisovu yifuza indirimbo yitwa iherezo ya korale intuma za Yesu hariya ku musovu undi Salvatore mu bitwe indirimbo mwisi yarimbwe na korale byukusenge yo mu karoba gutonde rwabo rwa kabiri Sandrine mukinama nawe yifuza indirimbo y'abanyeshure cy'ibitoke yitwa Imana yamye aba yaremye abantu babiri murakoze nawe urakoze cyane Sandrine abanyeshure mu cy'itoke kari benshi none ga Sandrine tumenya ngo ni ya ni Lisia he na abanyeshure bo ku ishuri ryahe Vianne muku hariya ntabwo butumwa yabutanuka yifuza indirimbo yitwa iyo ni iyo twitegereje mibabaro y'isi ya korale Yesu araje ngaho mu butanuka Celestite hariya niyo ngabo mu rutana yifuza hariya munyarubere yifuza indirimbo Yesu ni nzira murakoze murakoze nawe Eliane umusenyi yifuza indirimbo ya Elohe kubumbira ivuga umubyeyi murakoze cyane Undi atwandikiye ni Mary Kiade ntavuga butumwa ya cyankuzo ku ishengero rya Murukoyoyo yifuza indirimbo bataziriye Fatavora yari kunezera mudame we ariko nizera ko mwaye kurikiranye nimba mwakomeje kurikirana rya gakiza hari undi yari yasabye ya korare wake up ngo mu butere

Nuandiki chamateka mo kirimba chomeju ni kurara juu kusenge hari ya mukaruba karibu kwa bataziri ya mateka nuko meju kuri kirana shimira chaneli megeme suma kwa meju kuri kirani kigani uchadi muto chindi gito chariko kirari ingana abane mwarikume na atuke mwicho kigani ilo abana lero bahaje kubiganira no kubahanura kugira ngo mushobore namwe kwandikisha amateka kugira ngo muzosange mushitse ku munsi Yesu Kristo azobagarutse haba abana bakuze twese twiteguye guzo

Shimira cyane bakunzi bisamirize agakiza ku isoko y'ukuri mwakomeje gukurikirana izo ndirimbo ariko murakurikirana nkuko nena yabamenyesheje igihe cy'isaha cumi n'imwe zigeze muca mukurikirana ikiganiro cya munaherize n'umwanya rero wacyo mu kanya gato cyane inyuma ya kano karanga ikiganiro cya munaherize cyangwa ariko kugira ngo mbane nawe muri icyo kiganiro.

kesho. Nyuma yaho abakunzi wa kano karirimbo muraheza muga kurikirane ni kakorare Groot Hope hariya kurubaho.

0: Alo. Mahoro.
1: Nisawa.
0: Mwibande mwerele.
1: Mwivariste mwishengu.
0: Aze variste.
1: Yego kutipanda sinamuzi kutazande iti chilo jiza na mwana sinani hii. Ama padiri karazi na mama heti karazi na honi basi la angira. Niko deni ya mwuhu yele.
0: Wanyuma. Wanyuma.
1: Wanyuma ni mwemu mwemu ronga mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu mwemu

0: amahoro
1: amahoro neza
0: ee mwana aho yondiwe
1: muri bande muherereye he
0: ere gukana zindi mashoke
1: eh kaze mashoke
0: ee kiganiro ni cega basha ko ndi mugasho ziko ntakiri ego
1: kiganiro ni ntasho
0: kandi kwitahira temwe mutwakiriye nyene kuri radio mwese
1: akoze
0: amare kanche dukasha anatari muhira muhungu turi kumwa mu ishamba aho duhereye nirwo habire amare kanche mbona rero mutama mucuri n'abagiki kwakiriza
1: yego
0: sherine mutanga amare kanche niteranga ngoma tere agiki kwakiriza
1: Hello?
0: Daniel Kukanadi.
1: Wanyuma?
0: Nabagishikuwa kiiza.
1: Wanyuma?
0: Wanyuma, alika dushe tubo na bandi kutila jama shote wose. Abo tutapote biya angani huko. Hakundi tu.
1: Murakoze, murakoze, umwanya ni muto.
0: Tawasa, tawasa, uwa. Tamparamba nani.

0: Mwakuri kumuganza.
1: Ego.
0: Kamile kumukwagira mbili ojiza. Mhm. Yezo kumuganza na Michelin na Masaba mwiso mchita na Jean Paul. Mhm. Mwanzi manu mjanga wabo, gitaro chiza mwana wachoze kukuka na mwiso mchita.
1: Nijoro jiza, wewe bwa ke?
0: Nijoro jiza mwaza

0: Alu.
1: Imhore.
0: Imhore, muri bande muherere?
1: Ibyeri merere mu kagoro.
0: Kaze kaze.
1: Ko ntaje mufi wanje no umushiri wanje turi kumwa umwana wanje. Kwa samwe tagi, wana mwenye kwenye ni mamari murongo.
0: Murakoze chane.
1: Eko.